0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара on the air.

Чейте, нека ми аплодират малко. Ти благодарам от сърце, ме направите вечер във сикна. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам.